Sinembo kuimba kwa Gibson Musenze, 18:25 Morena de Angola, kuimba shono kwa Eduardo Pai.